ajita ngati akugwada aite ngako seya munthu wina kuika nthumba akutuluka ukhala ngati kuti akupita panjapa abweranso kuti ulendo wa kunyumba ukagula bonya kudya ndiye mulungu simukudalisa iyayi simukundidalisa iyayi akudalisa nibwa